анх энэ олд төр ирээд тэгээ нөгөө нэг одоо олон нийтэд одоо энэ шиг ингээд босгох тавих те тэр одоо ажлуудын тий ер нь бол энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан одоо монголч дэлхийн нийтээр мэдсэн те анхны үйл явдалсан болохоор энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан одоо монголч дэлхийн нийтээр мэдсэн те

0: олдор маань одоо яг мэрэгжлийн хүмүүсээр нь те судлаачдаар нь олдоод тэгээ мэрэгжлийн техник арга барилаар нь одоо малтлах ажлыг хийгээд тэгээ боловсруулад тэгээ явсан бол энэ бол яг байт палеонтологийн төхөнд бол асар том мэдээлэл энэ үгээр ингээд тэгээ шинжлэх ухааны талаас үндсэнд одоогор хараахан хүрээг байгаа.
1: This is a juvenile Tarbosaur skull, and again, we are doing a very detailed cleaning. The fossils that have been dug up illegally and most of the bones are destroyed, when we see that kind of thing, it just makes us so sad. I just can't imagine the selling the precious fossils, something like this, in the auction. That's just so ridiculous. The good thing is, it's repatriated. Now it's back,

0: динозаврын цаар болсон. Энэ палеонтологийн алдар буюу динозавр үжигүр үжи алдарууд эд цаар бас Монголын цайдын баавар, Монголын цайдын баавуулгаас гинт итгэлд өдтэй тэнцэхэр ажил арга хэмжээг шатаарата зохион байгуулж ажиллаж байгаа. Монгол улсын цайдын баавуулгаас бүгд найрамдах Франц улстай холбоотойгоор хоёр улсын хоорондох энэ гэрээ хэлцээр харилцсан ойлголцлын үрэнд Франц бүтэнд Франц улсад хатагдагч байгаа 28 багц сүлэг хөрвүүлээд Монголд буцаазаа авчрах талаар хөцөлдөж ажиллаж байна.
1: Аа, бүсгөрөл. Бүсгөрөл яснаа та. Гэр маарын гранд Франц ус томтэс тэмээлдэг трүүчсэн. Кэш өгөө яасан дүнтэ. Франц төшөлд гэнэ байгаад хаа. Та Монгол Монгол засгаар тач удац хийсэх юм тодорхой ч гэнаа. Тэр маарын зооны 2 том гэж байна.
0: Зөвхөн тал дээр бас асуудлууд байдаг. Буцааж авчрах асуудлууд дээр одоо мэдээж бүгд найрамд Франц улсын тал тийм ээ. Монгол улсын тал хоорондын энэ хоёр улсын хоорондын хамтын ажиллагаа, ойлголцлын асуудал бас чухал. Мэдээж бас давхар шинжээчийн дүгнэлт хэрэгтэй. Монгол улсын нутгийн дэвсгэрт сүүлийн жилүүдэд археологи, палеонтологи, хууль бус, малтлах, хайгуул хийх үйлдэл ихсэх шинжтэй байгаа. Айх үрдсэн байдлаар бол Монгол улсын нутгийн дэвсгэрт говийн бүс нутг гэж байгаа. Говийн нутгийн бүс нутгаас палеонтологи алдрууд хэр олддог мөн тэр тухайн бүс нутагт
2: dans le désert de Gobi, donc c'est vraiment, on sait que c'est une mine de dinosaures quelque part, donc très bien conservée, et en plus, bon, jusqu'à une dizaine d'années, c'était très facile de pouvoir les exporter. On pouvait facilement traverser la frontière entre la Mongolie et la Chine, c'est du désert. Donc voilà, un camion traverse la frontière sans se faire embêter par les douaniers. Il n'y a aucun point de contrôle entre les deux pays. C'était en tout cas très facile de pouvoir organiser du trafic de dinosaures depuis la Mongolie.
3: In Singapore and across the region, every story starts on the ground.
4: So we're expecting a high-stakes world that's seeing the global economic world.
3: From policy to business, we help you understand the changes and their impact.

0: Gina?
1: Yes.
0: Gina and the girls.
1: За эгч хоёр болохоор анхудаа ярьж байгаа юм байна тий. Аа за ер нь манай өмнө гоё хүмүүс юм уу?
2: Тэ өмнө
1: хүмүүс. 100 жилийн өмнө Америкийн байгалийн төв юм уу Төв Аз экспедицрээд яг Монгол орон тэр дундаа одоо манай энэ
3: spot was almost paved with bones and all represented animals which were unknown to any of us. This was the richest locality in the world from a paleontological standpoint. We named it the Flaming Cliffs.
1: А миний хувьд бол одоо бас булган сумынхан байгаль орчин аялжуулалтын одоо тийм салбраас иргэдийн хуралд байдаг. Тэгэхээр бас ажлынхаа зав заагаар иргэдтэй бас энэ мэдээлэлээс
0: зоо.
1: Тэгэхээр малчтад бас энийг бас хэлээд явдаг. А нөгөө талаас нь бид нар бас өнөөдөр динозаврыг гаргаж зарах биш. Эргүүлээ бид нар энийг хамгаалаад аялжуулалтаа өгчүүлээ. За яа. За одоо ингээд ямар ч юм байна аа.

0: За сайн байцгаана уу?
1: Аа,
0: сайн байна. Сайн за, сайхан сэтгэж байна уу?
2: Энэ отов байна.
1: Аа, лайч
3: лайч авч байгаа.
4: Тэгээд аваад үзэхлээр тэгээд өлтрхийг энэ код хэлийн төрөх код бол сул сурам занд. Тэгэд тань жаад. Бус мал яг бол сурам зам мөр зам баггүй. Ганц тань заавар яхад наад. Аймар гоё наад биш.
0: Ер нь тэгээд ойрын үед энэ хаваар динзаавар ясмас ингээ ирж хайсан, сургаалсан.
4: Тэр ажил ер нь ойрын 2-3 жилээс хойш тийм явахан байсан. Нилийн төрөх үед 90 оны үеийн туулраас Динзаавар яс өндөг өндөг яс л олгосон. Улсууд их яд иддэг байсан. Тэр 90 оноос хойш бол ганц хоёр гарсан. Чихэн гадагшаа гаргадаг юм уд эндээс л ухаж яваал явчихдаг байсан. Би бас тэгээ бас гадаадынханд үзэн яри хэлээр нээшээ. Мортой явж болтой олон болтой байхдаа үзэж гарч бас олж байсан. 2-3 толгой олсон. Тэгээ яг тэн дээр нь олоод гэлгар уутар бүтээгээд дуучинд үзүүлээд булаад орхичдаг байсан төгслээд. Тэгээл хаад нэг эргэж очин үзүүлээл байсан. Зарим нь хүчээ бутраагаа шүдээ наваад. Зарим нь комоор нухаж яваад. Ингээ хоёрч толгоалдчихсан. Нэг ургамал байх байсан, нэг махчнайх байсан.
0: Тэгээд бас энэ олон хүнд дотор нөгөө нэг яг энэ динзаавар хайсыг хамгаалах, байгалийн хамгаалахын орчныг хамгаалах сэтгэлтэй хүмүүс ховор. Хүн болгон тийм биш шүү дээ. Тэгээд манай гэлгэр ашиг бол айгүй тийм гоё сэтгэлтэй, бидтартай хамтарч ажиллаад бас ганц динзаавар ясаас гадна хууль бас одоо бас өөр байгалийн ургамал ч юм уу, янз янз бас дагалт юунууд шүү дээ, түүхэд тэдний талаар дэр ингээ мэдээлэл өг, хамтарч ажиллах. Эргээд энэ амьдралд нь энэ баян цаг нь энэ динзаврынх нь одоо үнд төлгийн нутг нь бид нарт ч гэсэн энэ нутгийн иргэд маань бас их хөгжиж хамтарч хамгаалж үз аль аль талаас харилцаа амралтаа одоо ажиллах хэрэгтэй.

0: зээ энэ энд л байна даа.
1: Энэ надад энэ
0: тэн зэндээс. Сайн шинэ нара. Энэ шармаар үтсэн.
1: Аа, маш их наалтчихсан.
0: Гэтэ төрж мөрөхгүй гэж үзсэн. Тэр энэ битүү энд бол маань болохоор ингээ бүтэ энэ одоо тэр байна. Энэ одоо нэг юм прото зератавчлаа ашиг юм байна. Одоо ер нь бол яг яванда ингээд даагал дээрх олдууруудыг сайхан ингүүлж энэ мэрэгчлэн хүмүүсний хийгээд тэгээ нэг олон сая жилийн өмнө хүчраас шууд ингээ үүрдэг юм билээ. Таамаар энцэг юм биш тэр нь энд энэ загас үүрчин.
2: Баяртай. Яг өнөөдөр тогтмол шуурсалтай болсон учраас өдөө орон нутгад ингээд ажиллахад хомсдолтой байсан. Одоо бол арцсан гоо арай.
0: Өөрт нь үлдэх одоо үлдсэн юм гэдэг тийм мэдрэмж нүртл өөр юм шиг. Тэр фагмаг одоос ингээд фагмаа өнөөдөр л ингээд парата зэр тавсыг. Одоо дензаврын 90 сая жилийн өмнө 2 хэсгийг үдчихлээ. Тэгээд одоо цаашдаа л ингээд энийг хамгаалал хамтраал ажиллаад явна да.
1: Энэ араа ингээд баа нуцалж байгаа юм яалах хош шуургуул. Сэтгэл бол маш өндөр байна. Ер нь анх харж байгаа гэхэд ер нь их сонирхолтой. Энэ чаашид ер нь дахиж ийм юу судлах, харах тийм сонирхлын тийм юу хөдөлж чинь. Сэтгэл төрж чинь.
2: Ер нь анхны өөрөөр төсөн гэнэ. Одоо чи энэ номыг уучлаа. Энэ номон дээр ахаар нөгөө нэг ата динзаврыг ингээ хуу тусаар гаргуул яах вэ? Гоё 5 хилээс тийш төвөл аа бас сөрөгд нөгөө бас эрсдэлтэй талны юу гэдэг янз бүрийн одоо хулгайн ан хууль бас яс албарлалт. Ер нь бол одоо юу яаж байгаа юм бэ? Энэ палеонтолог бай, археологч судалгааны хүмүүс нөгөө яамны шуршил аваад ирж байгаа шүү дээ. Ирээд дарга нараар нөгөө нэг томилтоо дараалал хийж байгаа. Тэгэхээр одоо эдгээр чинь бас нэг энд малтлах юм уу судалгаа хийх гэж ирүү заавал нөгөө яамны тусгай шуурлын бичгтээ ирж байгаа. Таад зүцүүлж байгаа. Гэхдээ ер нь үлдэгдэн шүү. Бас ер нь бол хамгийн том шуурлын бичгч аа манай тэр сацууж байгаа. Бас зарим мэдгүй талын дуучаас хуулиус юм байхаа. Тэгэхээр хоёул одоо очиж энэний парата зэрэгтээс тэнд нэг яс сууны юу аа тэрийг очиж хамт үзүүлээд.
3: Ясна. Бензин талсан тий. Ахарл
4: ахар.
3: Ахарл байсан тий.
4: Бахар. Months long expedition this year we are planning is some of them is a new sites and some are already known historically discovered and named sites. Not many of us or paleontologist or joint team work with this area. That's why we are picked this area, hoping very interesting in terms of paleontology and also geology.
5: Okay, so this is August right now. August is the busiest time for us as far as the expeditions go, and for today it's one expedition just left, and tomorrow two more will be out on the road, and the next week another one.

0: 자, 면허 얼른 줘. 내 친구 사야 어떨까? 내 친구. 뭐야 혼 으뜸쯤 네 야미 투셔를라 요 단티인 커피긴 오겠지 болно би커피 하게 됐어 아 биднэр болохоор ингээд ямарваа нэг газар одоо очиж ажиллах одоо тухайн орон нутгийн засаг захиргаа болон энэ одоо тухайн олдурт газар болон илэрц одоо байгаа газрын засаг одоо дараг нарт нь мэдгдээд энд одоо аль бие ёсны хууль ёсны те одоо хээрийн хамтар сан анги ажиллаж байгаа маа гэдгийг ингээд өөрчлөлт мэдгдээд явдаг. Энэ бол ерөнхийдөө ганц Монгол биш бас бусад одоо Америк болон бусад орнуудаас айдл.
1: Олон улсын байгууллагч гэсэн нөгөө нэг яг өдөржимжийн дагуу ийм юм ажиллах гэж байгаа шүү. Тэдэж тэд доо нэг хусаа ажиллах гэж байгаа шүү. Тийм. Тэр бол ерөөхдөө бол энэ нүүр гэл гэсэн.
0: Тэр жишээ нөгөө нэг яриад байгаа энэ одоо хууль ёсны хууль бусуу гэдгийг одоо мэдчих одоо орон нутганд мэдгэж байна биднэрт мэдгэж байгаа те. За баярлаа. За тэгээд амжилт хүсье. Аха. Энэ хууль бус болтой ажил бол андшгүй ингээл эрэл хайгуул хийгээд явж хахаар янз бүрийн одоо хууль бус одоо мэрэгдлийн биш одоо материалууд ашиглагдсан байх юм уу эсвэл зүгээр синтетиктлээ нөгөө нэг хотав энэ одоо илэрт дээр ирж ажиллаж байгаа тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар олдор болдох нь үгээд нэг цаг үед минут юм тэгээ ирэл хайгуул хийлээ тэгээд. Үгээд олдвартай. Тэгээ шүдний дээдл ингэж байрлахаар тэгтэг бүтэн биш болгоч өг. Тэгээ энэ ханц нэг юм толгойтой яс байна тийм ээ. Энэ одоо дунд ч мөнгний толгой шиг. Ингээ нэг юу нэг мөчтэй яс байна. Энэ магадгүй юу нэг харагдаж байна. Нэг хагас цаг ирлээхэд энэ хурц маань олдвартай одоо ястай л хурцсан байна. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд ингээд тэсний нэг төрөлтэн минут ингээд ирлээхэд иймэрхүү хэмжээний одоо холдуур яс олж ийн гэдэг чинь Монгол энэ палеонтологийн олдороор бол маш баялаг орон. Тэгээд мөн төвчлө одоо цаана эмхүү бүтэн одоо олдор болох нь бол бидний хувьд мөн төвчлө одоо шинжлэх ухааны хувьд маш үнэтэй ховор сонио олдор болдог байна.

0: Одоо эдгээр олдоруудад ингээд энэ дээрээд хүмүүс бүтэн сайхан илгээж байгаа. Зарим нэг айтайхан сайн хадгалагдсан олдоруд хүм болгоо ингээд өөрийн биеэр ирж харж үзэж байгаа гэдэг чинь бас тухайн хүний илмий тэгээд тань мэдхүйн байдлаар бол тодорхой юм чинь тань мэдхүйн үрг оройлгүй ч гэж байгаа гэж байна.
1: The science is not a property of any other countries. This is a property of the whole human, whole world. So the specimen that I discovered from Mongolia or China or somewhere else or North America, the result of the research is a property of humankind.